bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Ies ilistias, che mi povas lui.